Dobro jutro, danes pa ima eno super temo. Tole Antena, 7:38 je dobro jutro, danes pa ima eno super temo in sicer, s kom bi šli na Luno in zakaj, je vprašanje.

0: tole antena, lepo zdrav, 7:42 je, Matic Herceg, te pozdravljam. Ej, ne rabi biti materinski dan, ne rabi dan žena, ne rabi biti Valentinova, da prineseš našim dekletom rožice, tako da fant je danes en super dan. Da ne od tega. Miley Cyrus in njene rožice slišimo zelo kmalo, še prej pa pogledamo na nebo.
1: Vreme.
0: Ej, cool je, stari, mene kar razganja, ker vidim, da je sonce in da se